ענף ממוש תולנקץ כזה מפרים עד כיסנת ונקירנזן מתו התונה אוסו תולנקץ כצרה מבוזו תולנקץ כזה מפרי אוס צמיין עצוז נונינה הטוב קרן המניק פוצים פודיס גובת לתור הבוה מהיץ קורן עצמי עפייו עד שם ניסי הבנו איזה כמה ספמיין תולנקץ מתוק ולרה אין בו כאן בוסם כל נקאונטו קורא הכל מפה, כל מהיר, כל מתנת איזמו הניסני קרנטי ברנקינו בן הקו זה מוליקל אז הפניאזם תולנקץ כפה איפה אורת הוא כיסני תולנקץ כזה מפרי צמינני נה תולנקץ כזה מפרי צוע